0: لاستم كفافي
1: جنوني نولا تلو سنة جتينا تسم توسون سما فينا لي كول تنا تلوة ملعب ما كول تنا وتسم توسون نيتانو عم سوا تيتانو تلو تسون هو تانو أمي فلا فمبلو فنا تان ها كتير من بيزكون فنا تان نون كيس ليبي أكيد ناتون سيانة لري أمانين سما فين سنا تسون كي وكيرن كتابن كتير فورا ماسون سنا ها Julian matu kali je, barang macam ni, kiri matu naya pun. Kita waktu naya pun kita cuma dalam sa, phone. Jika orang menurut saya, punya tonian ni ton, tapi bismillah pernah pantau, ha? Tu punya kiri ni raya raba bulu dek kiri poluan, ha? Pasal naya mana ni raba kiri, jangan yang kalau ni, wan phone ni kunci tiang tu. Tuah, jangan
2: zon ti naya tak pun. Leo dan oleh fikiran macam mana? Ia jauh betina. Betina kami tu. Kata kerjaan tu ni, abang lepas sulit teknologi, biasa le pasai rana dia ulang tak pun. Ia no zal le. Kujme raitene jauh. Ite nama macam sen le kas tam lepas nak kasin. Azonau, itu saja lo natungan le kaste na parita kata tirka le mama la kasta tirka bican simban sejabat saya. Maneta na cikya mala kasta nya, solo lidu, ba anajan le fifana chana, rara piskin. Saya cipta ni firasan, we ni fiskida, doa cici asal tul mazuka, cici asal tul le amne kap biendre man tul bican simba sejawat saya.
3: Am solu rante na rai jangfana jangan lepa matir kebate na cici. Jadi ni kita jumat jadi pak mati ni tanol ni. Siti falala pun bacaan. Raja rohu ada tokoh dan kita pun sun dek. Kita datang nak talu mana wakat. Jadi pak nak mandi. Saya ni detena sepatut sunya lupa. Dan pak arah karok sa. Raja bau la nanti sa ni. Tapi tu kena fair nanti. Jadi nul dek. Jangan tu kena saya nak pun dia pasu. Macam saya nak pun, ini wanita malah kasar, wanita tua, satu betarik, itu kena naja dulu dek. Zaman saya faham dek nanti dah.
4: Mungkin saya nak malah kasar, mungkin nak fien dama tu semua, fien kasar yang kita fien. Nula saya bawa manusia kita fien nak semua tu nak tangkal, kami yang sangat, sangat patah. Eba tewa Louis, mungkin nak cara. Kepisu sangkoa, nasi wajan nasi mana jen le fumba malah kas cunzan le ulah fa manarkan fumba basa, fa ulah narusong say, ramku manuka nu musa Kristian nanti, si siapa cunye manusia nu nanti macam si ramu nanti macam nu, di say dia apa kau manusian kecai na, apa kau manusian fye na na, dia melam naca na sabar teri. Tiada tukun kuisa, na misu pasen tiada mata. Panetana na sana tukun ni firna malakas tiada malakas, muni malakas reja. Mandiang tiada na tiada malakas, mandiang famarina.
0: Shoto tumpukla, shoto tumpukvav.

0: لاش تمك فافي
1: نانجانا كان روانه لو ها سمارت يفا منو تاول نول تي تشتاك لي ولا نانجي لاوان سكي منو تاول زان نول لو سو اتانا سيلارانا نانا ليو كدان نانا تاول لاكي نانا كيلا تي نياند تينا نياند يومي اتندا لا تشكا تيو فا سكي منو كاس بوس تاول نول تاس نيتيت زان لي فا تشاباتي نانغا مان تكونو تاوا فا تشي نياند ساس Tene tiret kwa chidi wotere ya nasas kwa nabu Sati matuni ula ni vila mandusa Leto cha indrare mtu neva Kwa vula vula na fira muna mtu nazani Ti lasa mandusa wazis
2: Nae mwuta miata li sazi ya Sama so wane mburu melala zani Nandia nakati ya Nandia nuspur kiel za hipa itake miata li sazi Ibu lewe risa kaya fanatiu wana seni taran zane emet mis fanatiu wana sen taran te Cie zena taura lewe lomu zan pa utan nene amne zan mana zan lize Amna zan ni caran sas sati amsone nulla zan ni nulla tsite matawa te Uwata we nendala na Amde toe resaka circulation na route routier fotso zazo de ranko zany lo aloha ipetraka ihany sasatra avsay mbo discipline tsara daholo nolona
3: fakampiarina rehefa hoe izay mety amin'ny fanjakana defa dia afaka piarina tetinga ohatra mbola tsy tenisy ny save mbola tsy tenisy ny save tetiny dia mbola tsy hitako ny sasa ilaina le fampiarana ny sasa satria le malagasy indraindray bebe saina mafimafy loa de ilaina zany de ampiarina mihitsy le sasa de amin'izay koa mba mahalala matahotra ny
4: fa imbetsaka fa miantra le sasa tenalakely te mamafalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny le izy aloha tokony tsy atao e satria to atin'le olona sasa ny mbola tsy mahafantatra de tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalany tompony nandraikitra ta sasa azy
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.